Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasarang kita magpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Dios kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 3. Kag akon pagabasahon ang versikulo 19. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Habakuk Kapitulo 3, versikulo 19, ang Dios ang Ginoo, amo ang akon kusog. Ginahimo niya ang akon mga tiil, subong sang iya sang mga usa. Palakto niya ako sa akon mataas nga mga duog.

This is My Father's World. Amo yad to ang title sang aton nga kalantahon nga ginpamatian ka ginakabig ini hymn of praise. Kagatahom sini bala nga kalantahon kag subong man nga isa ini siya sa mga paborito na konya kalantahon. Ila binigid ining iya bala nga third stanza, no? This is my father's word. Oh, let me never forget that though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. This is my father's world. Why should my heart be sad? The Lord is king. Let the heavens ring. God reigns. Let the earth be glad. Amo ini ang kamatuoran nga makita yan naton sa pulong sa Dios. Ang ini nga kalibutan, iya ini nga gintuga kag iya ini sang aton amay ngayara sa langit. Kag indi lamang amo sina, ayan sa aton palibot kung magpanilag kita kag kung maglantaw kita, no? Isa kabutang aton gid nga manutaran nga ang kalautan tam-an gid kadata. Kag indi lamang amo sina, kung indi nga ang kalautan nagamuad pagid. Kag may mga tinion pagani nga kung aton nilang taon, makita naton nga mas ginapatihan kag subong man, mas gamhanan ang kalautan sa tunga naton kumparar sa pagkamatarong kag subong man sang kamatoran. Apang isa lang kabutang nga aton nga dumdumon kag ibutang naton sa aton nga pangunauna kag indi naton paglipatan nga amo sini, that though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. So kung sa aton pa, He is still in control. In the midst of chaos in this world, we need to be reminded and we need to be convinced that God is in control. Amo ini nga sa aton, kung maglantaw lang kita halin sa aton economic landscape, pagadto sa aton political landscape, kagbisan pagani sa aton nga religious landscape, sang aton bala nga nasyon, masub-an gid kita kag makatayog gid sa aton man nga pagtuo ang aton nga makita. Mga katawhan nga amo ini ang modelo sang aton nga nasyon, sang aton nga pagtuluhan, kag bisan pa mga katawhan nga ginakabig naton, mga lideres naton, amo pa ini sila kon kay isa ang makita naton nga nagapangulo sang indi maayo nga mga butang, makasarang sa pagtabon sang ilang mga sala, makasarang sa pagpakahuya sa mga katawhan nga matarong. Ti amo ini nga kun aton nga lantahon sa pulong sa Ginoo, indi kita mag-focus sa mga butang nga yara sa aton palibot, kundi nga magtangla kita sa ibabaw. Kay siya amuya ang aton paglaom. Siya amoy ang katumanan sang tanan-tanan. Kakatahom diri kay iya nga tadlungon ang tanan-tanan pila kaadlaw. Ang mga butang nga ginpatiko sang sala, tadlungon ini sang aton Ginoong Kristo sa iya ikadua nga pagbalik. Amo ini nga maisa balak manunulat kakatahom sang iya balang kamatuoran niya ginlaygay kag amo ini ginambal niya, God loves this world more than we can imagine, and that He will one day deal with its evil. Katawm sina no? Ang Diyos gali, ang Diyos nga
amo ang manunugas ang sini nga kalibutan, ginahigugma niya, ginapakamahal niya, ginhatagan niya sang dako nga bili ang ini nga kalibutan. Kag ang ini nga kalibutan ginahigugma niya labaw pa sa aton nga mapanguna-una kag sa pila ka adlaw iya nga pagabutangan sang katapusan ang halit sang sala sa iya nga gintuga. Sumbot silingon sini, hindi lang ikaw kag ako ang kayuhon niya batok sa halit sang sala sa aton kabuhi, kun hindi ang tanan-tanan nga tinuga. Halin sa mga bato, sa kakahuyan, sa mga kahayupan, kagbisan pa sa kalangitan ang tanan-tanan nga ginhalitan sang sala iya ina nga paga kayuhon. Amo ini nga maisay ka managbali ang iya permi nga ginasaysay sining "This is my Father's world." Iya kuno iya nga kalantan, "This is still my Father's world." Walay sa payan sang halit sa sala sa sinikalibutan, iya man ini gyapon sang aton amay nga kalibutan, kag pila ka adlaw butangan niya sang pintok, butangan niya sang katapusan ang sala. Kag amo ina ang aton nga paglaom kag kasiguruhan. Na magaparahayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kag kon ikaw abyan may mga pagpakamaayo nga nabaton sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ta gusto nyo ina nga ipaalinton sa aton diri, pwede ka mo ka-text o kon may ara sa inyo nga interesado nga magbaton sang libre nga kopya sang aton nga mga Biblia, may ari kita diri nga English Bible King James Version, kag subong man sang aton diri nga Ilonggo Bibles, no, pwede gid kamo maka-text kag iupod ninyo dira ang inyo nga kumpleto nga pangalan kag kumpleto nga address kay aton gid ina kamo nga pagapadalaan. So, i-text ninyo ang anuman niya butang napakamaayo ka mo sa aton pagtuon, pamalandong sa pulong sa Ginoo, kag subong man kung gusto niyo magpangayo sang libre nga Biblia sa sininga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Nagapasalamat kid kami. May mga kauturan kita nga halin pa sa kapis ang ilang pagtawag diri sa aton. May ara man nga nag-text message halin sa Antique, kagbisan pa ara man sa Negros Occidental, no? Nagapasalamat kid kami kay paagi sa mga text messages kag sa tawag ninyo, mahibaluan namon kun diin nagakalabot ini aton ni broadcast. Kag subong man nga inyo man ini nga palinton sa iban nyo man nga mga abyan, agod nga makabati man sila sa pulong sa Ginoo paagi sa aton ni broadcast. Kag ining aton ni broadcast ginapalayag taman ini sa aton nga Facebook, ang aton nga Facebook page, i-type nyo lang dira sa inyo search engine Tinapay sang Kabuhi. Kag ara dira ang aton nga mga series of messages, kag pwede nyo ina mapamatian, kag inyo ina nga ma-access. So palayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Habakok, amo ining aton nga ginatun-an, kag sa ginambal naton, isa ini ka manalagna sang aton nga Ginoo, kag ang pagkapinasay ni Habakok, among wala siya sang mensahe nga halin sa Dios nga iya ipaalinton sa mga katawan sa Israel. Kun hindi, ang nakita naton diri amo nga nagpakighambal siya sa aton nga Ginoo. Makaduwa ka beses nagreklamo sa Ginoo sang mga bagay-bagay nga iya nga nakita sa palibot. Kag ang Ginoo makaduwa man ka beses nagsabat man sang iya nga reklamo. Kag diri naton makita sa pulong sa Ginoo
nga ginimo niya ini sa ginambalaton makaduha ka beses kag naghatag dressing conclusion katapusan si Habakuk sa sini nga mga butang diri nga iya nga nadiskubrihan sa aton nga Ginoo. Kang katahom diri bala kay ang kamatuoran diri nga makita naton nga amo nang ginambal basang iban, it's okay to be not okay. Ano ba't silingon sini? No, pwede man ni nga hindi maayo sa sini nga aspeto, pero maayo sa sini nga aspeto. Kung lang taon natin sa kay Habakuk, hindi gid okay ang iya nga kaimtangan. Kaya nga man, bilang isa ka manalagna sa Diyos, iya ini atungdanan nga bantayan niya ang katawan sa Israel kag sa tiun nga magliko ini o kung magtalang ini sa dalanon sa Diyos, siya amo ang magsaway kag magpaathag kag mag-remind sa ila. Nga balik ka mo sa Diyos. Kay amo ini minsay sa Diyos. So, amo ini ang iya katungdanan. Apang nakita niya nga ang katawan sa Israel, wala nagapamati sa iya. Ila binagid ang mga pangulo sini. Di ko sa bagay, no? Ang muna ko isab lang manutara naton. Nga ang masunod ang ultimo kung ang pangulo gani, wala gasunod. Ha? Ang muna, no? Nga ang magsunod ang mga simple citizens nga ining aton gini sovereign leaders wala gani gasunod di mo ning gakatabo diri ang ambal gani ni Habakuk diri ang imo nga pulong wala na sang unto amo na kun sa aton pasubong wala sing gahom ano ba't sino sini paano kay ang naga-impose sang kasuguan amo man ang naga himo, nagabayular, ti ano, ang sitwasyon diri, hindi maayo. Amo ini ang mga butang nga hindi mahangpan ni Habakuk diri. Gani nagreklamo sa Diyos. Kaya ang Diyos nagambal si Habakuk, hulat ka, kay ginaaman ko ang Babylonia, ang katauhan nga mga kaldiyan hon. Amo ina makita naton. So nakibot si Habakuk. Amo ni nga nag sabat naman sa liwat sa Dios. Nya Ginoo do hindi ko kaintindi pagidaho. Ang malaot ni mo nga katawhan, disiplinahon mo. Kagamiton mo ang mas malaot nga katawhan sa pagdisiplina sang imo nga malaot nga katawhan. Ti ano ina? Tinagambal dira ang Ginoo. Habakuk, hulat ka kay may na tagna kag may napatinan ako nga tinion nga akon man sila atubangon kag pagahukman. Ti sa ginambal naton kag sinatun-an naton sa pagkamatuod, the ways of God are not our ways. The plans of God are not our plans. The thoughts of God are not our thoughts. Subong nga mas mataas ang langit sa duta. Malayo ang langit sang sa duta. Amo man ina ang aton niya Diyos kag kita. Di anong ginambal diri ni Habakuk? Isa kabuta nga makita naton. Ang katahom diri sa kay Habakuk kay amo sini. Ang iya nga conclusion Ginoo, hindi ko man tanan-tanan maintindihan ang imo nga pamaagi kay tam-an kakalapad kag tam-an kakadalom nga hindi matungkad sang akon pangunahuna apang may isa lang ako kabutang nga ginasaligan amo nga magsalig ako sa imo nga pamaagi. Katahom sina no nga realization ang aton balagid nga dapat tandaan nga sa kada crisis nga ginaatubang naton mga problema ginaatubang naton mga pagpahangkat nga ginaatubang naton kabay pa nga may butang gid kita may mga leksyon gid kita nga matun-an amo ni katawom sa kay Habakuk. He was able to learn his lesson out of this particular situation, in this particular crisis.
in this particular road fork in his life. Nga crisis

0: Liwat si Hesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sa ang Nabulaw Baptist Church ukod sa inyo nga kubos nga alagad. Wala sang liwan kundi amo si Pastor Alvin Arroz nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Diyos nun kag spirituhan nun nga kamatuuran sa siniya nga pagpamalandong naton. Kag sumong mandira no sa inyo iya nga mga transistor radio nga nakatune in sa 1233 DYVS. Mag-inupdanay kita sa sininga adlaw samtang kita nga magpamalandong sa ang pulong sang Diyos. Agod nga sa gihapon mapastrengthen ang aton iya nga pagtuo at the same time mapalapit ang kaangtanan naton sa Diyos kag mangin maayo ang aton man nga kaangtanan sa aton iya nga parias no ti amo ni ang hambal ni Kristo Jesus man sa aton higugmaunta ang Diyos. Kag higugmaunta man ang aton nga isig kataho ti stay tuned kamo kay sa indi matugay magapamalandong kita sang pulong sang Dios no. By the way, sa sininga aga ginatamyaw ko gid no ang aton nga mga listeners ilabi na gid iya sa ilang ka mga isla nga malabutan sang aton nga signal ang Ginoo gid magapakamaayo sa inyo. Alright, ginatamyaw nato ng aton nga mga listeners diri sa Negros Occidental ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan. Kag sumong man ang dira sa may Gimaras no, Ginoo gid magapakamaayo man dira sa inyo mga amigo tada nga mga pastors kag sumong man mga listeners naton nga mga tumuluo iban pa nga mga nagapamati no. Kag sumong man ang sa panay, so isa ni kadako nga kalipay man naton nga ang aton nga signal nagalabot man dira sa inyo. So kabay nga ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan no. So ubong nga ginhatagan kita sang Dios sa sininga adlaw nga makapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Okay, sa sininga iyon, nagapasalamat kita no nga ang Ginoo naghatag sa aton na manliwat sang bag-o nga bulan. Amo ang bulan karon sang Hulyo. So padayon kita nga magapangabuhi kag pag-alagad man sa Ginoo. Alright, sa sininga aga magabasa ako diri sa isa kadinalan sang kasulatan nga aton diri nga masapuan no. Sa gihapon, ginapadayon naton ang pagtuon diri iya sa chapter 21. Sa tapos nga siling naton, ginangkon ni Kristo Jesus ang matuod-tuod gid nga pagkabanhaw. Sa tapos nga siya nagpalansang sa krus tungod sa aton mga sala. Kagaziling sang Biblia, napatay siya ginlubong apang nagangkon siya sang pagkabanhaw. Kagasamtang nga ginangko niya ina nga pagkabanhaw, nagapakita sa gihapon sa iya ang iya-iya nga pagkabalaka no, sa iya nga mga gintutunan. Way sa payan nga niya mga gintutunan na gabiya sa iya. Nagsasininga din na lang sa kasulatan sa chapter 21, ari diri makitaan natun kag masapuan. Diri pagabasahon naton siling yan sa verse 4 kita magasugod no sa pagbasa diri. Siling yan sa verse 4, sang manugbutlak na ang adlaw, may nakita sila nga nagtindog dito sa baybayon, pero wala sila kabalo nga si Jesus gali ato. Nagsiling si Jesus sa ila, mga abyan, may nakuha bala kamo? Nagsabat sila, wala gid. Nagsiling siya sa ila, ihulog ninyo ang inyo pukot sa tuong nga dampi sang sakayan kay may makuha kamo. Gani ginhulog nila dito ang ila pukot, pagbatak nila indi na sila kadaog tungod sang kadamuon sang isda nga ila nakuha. Nagsiling kay Pedro ang zumulunod nga palangga ni Jesus. Ang Ginoo gali ato. Pagkabati sini ni Pedro, ginsok-sok niya ang iya bayo nga ginuba, kag naglukso sa tubig, kag naglangoy pakadto kay Isus. Kamay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sini magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan. Amay nga makagagahom dalayahon ikaw sa sini nga adlaw nga nagtugot sa amon sa liwat. Nga ang pulong mo amo ang amon nga pagatun-an nga magaresulta ini sang pagkamalapit sang kaangtanan sang isa ka tumulo o Dios dira sa imo. O iyal sa mga tumuloo nga nagbugnaw ang ilang nga pag-alagad. Mga tumuloo nga naglasay ang ilang nga paghigugma sa imo o Dios. O mga tumuloo nga nagbiya. Lord, ang amon pangamuyo kabay nga ikaw amang magtandog sa ilang nga makabalik sila. Sa imo presensya, kag magapagamit sila sa liwat sa sila Ginoo nga nagakabuhi pa diri sa kalibutan. Updi kami kagbuliki sa imo namon ini ginasalig ginatugyan ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Diyos ug maluluwas kabay pa. Now sa aton nga pagpadayon nga pagtuon diri iya sa chapter 21 no gain take up naman ang pila ka mga bagay sang nagligad. But padayon no naton ang aton nga pagtuon karon no kagari na kita sa siniya nga dinalan sang kasulatan diri kita sa verse 4 hasta kita iya sa verse 7, then mag-jump kita karon sa 16, no? And 17, amo na siya ang aton iya nga pamalandungan sa sininga aga samtang nga ginapatigayon naton ang pagtuon sini. Now, sa sining pagtuon naton, makita naton diri nga sa tapos siling naton sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus ang iya mga gintutunan sinin, nagbalik sila sa daan nila iyang pagpangabuhi, no? Kaganang isda sila sa liwat. Kagang siling diri sa Bible, the whole night, wala agad sila sa saranga nakuha, apang ang kanami diri kay sa gihapon, no? Way sa payan nga ining mga gintutunan ni Kristo Jesus nagbiya sa iya apang nagpakita sa gihapon si Kristo Jesus ang matuod-tuod nga iya-iya nga pagkabalaka kag paghigugma na di makita naton diri no kaya makitaan kag masapuan gid naton sa siniyang dinalan sang kasulatan sa piyak nga bahin ang iya mga gintutunan nagbiya sa iya, ilabi na gid sa kabuhi ni Peter. Pero ang kanami diri kay si Ginoong Jesus nagpangita sang pamaagi nga sarang sila nga makabalik sa iya kag kilala niya nga ining iya mga gintutunan tuman ka importante man para sa iya agud nga makabalik sila sa presensya ni Ginoong Jesus subong nga sila magakilala nga sa liwat ang pagka mapinuslanon sang ilang nga kabuhi sini while nga ara sila sa kay Ginoong Jesus. Now kamalo kamo diri sa chapter 21 verse 2-7 makita naton nga si Ginoong Jesus iya nga nasapwan o iya nakitaan diri si Peter sa sini nga dinalan sang kasulatan no. After nga si Peter masiling naton bala nag-angkon sang ginasiling nga sala, nagbalik sa daan niyang kabuhi o kung gawi, kagsiling sang balaan kasulatan, for the long night, wala gid sila sang may nakuha, but silingon, nag-angkon sang ginasiling nga pagka-failure. But sa siniya nga senaryo makita naton nga si Ginoong Jesus, may mga tikhang siya, nga luyag niya nga makabalik ang iya nga mga gintutunan sini sa iya. Tiya muna ang makitaan naton iya no nga kinalain sa bagay nga ginhimo ni Ginoong Jesus ini nga mga tikang kay luyag ni Kristo Jesus nga maka-experience sa liwat ang iya mga gintutunan kung ano kaayo sang presensya sang isa katumuluo sa iya nga presensya. No? I mean, sa isa ka presensya sang tumuloo nga magapabilin siya o kung magabalik siya sa presensya ni Ginoong Jesus, may ara iya nga kinalain. Na, una nga makita naton kung nga ang amuina ang luyag ni Kristo Jesus nga si Peter makabalik gid sa iya, kay siling naton ara ang kapaslawan. Nga? Sa tion nga si Peter gin-deny niya si Kristo Jesus sa iya, nagbalik siya sa daan niya nga gawi, nakit-an kag aton diri iya nga mabasahan nga wala siya sang maayo nga malabutan. Na? Kundi siling niya kapaltahan. Kagtungod sining si Peter, napilitan siya nga mag-admit sang iya nga mga kapaslawan sini. No? Di diri makita naton nga sa sini nga tikang nga may kahigayunan siya nga makabalik sang iya-iya nga kaangtanan kay Jesus Christ. Kagin acknowledge man o konsarang niya man nga pagkakilalawon ang iya nga sala sini, kag bisan pa man ang iya nga sayop nga ginhimo, no? Tungod sang ginasiling nga mistakes, tungod sang ginasiling nga failure. Buti ang Ginoo iya naghambal man o kunang pulong sang Diyos, dira iya sa 1 John chapter 1 verse 9, matutom siya iya sa pagpatawad kunang isa ka tao nga nag-angkon sang kapaltahan sa nagapakilala siya nga siya tumuluo kag nagbugnaw upo naglasay ang iya nga pag-alagad sa kay Ginoong Hesus, saranggali siya nga makabalik, no, agud sa pagpangayo sang pagpatawad. Na do kasubong bala sang isa ka prodigal son, no, nga ara dira iya mabasahan ta sa Luke chapter 15. Ramuni mga inigugma, sa aton iya nga pagtuon diri, makita naton diri si Peter nga nag-angkon siya iya sang pag-admit sa liwat sang iya nga mga kapaltahan sini. Igsubong man makita naton diri, amunang siling niya dira sa verse 5, no? Makita naton o kung mabasahan gid naton diri sa verse 5. Nagsiling si Jesus sa ila, mga abiyan, may nakuha bala ka mo, nagsabat sila wala git. Imagine that, no? Why git sila for the long hours nga ila gin-experience sa kadagatan? Ha? But ang isa ka man nami nga makitaan man naton diri nga padayon si Kristo Jesus nga nagapakita sa iya nga pagkabalaka. Now, anong siling sang verse 6 diri? Kanami siling yan sa verse 6, kung aton basaho, nagsiling siya sa ila, ihulog ninyo ang inyo pukot sa tuodampis, ang inyo sakayan, kay may makuha pa mo, gani ginhulog nila, dito ang ila pukot, pagbatak nila, hindi na sila kadaog, tungod sang kadamuon sang isda nga ila nakuha. Di makita naton din, no? Sa tapos naging admit ni Peter ang iya nga mga kapaltahan upod sa iya nga mga opdanan nga mga gintutunan ni Ginoong Jesus, sa verse 6 makita naton dira nga nagsugod sila sa pagtuman sa liwat sa kay Ginoong Jesus. Ilabi na gid sa kay Peter, no, nga nagsugod ya si Peter sa pagtuman sang ginhambal ni Ginoong Jesus. Ara sa verse 6 aton mabasahan. Na sa aton pa makita naton kag masapuan naton nga sang nagsugod si Peter diri balik sa Ginoo kag upod sang iya nga mga kaopdanan, makita kag masapuan naton sila niya nagdala ining sang kadalag-an sa piyak sang ila nga mga kapaltahan. Na tigani mga inigugma, importante, no, sa imo sa sininga tion, ayan naglabot sa imo kabuhi nga naglasay ka, ayan nagabot sa imo nga nagpalayo ka sa Ginoo, nagbackslide ka, pero mga inigugma, ara sa imo makitaan kag masapuan nga wala gid gali sang maayo nga malabutan. But paagi sini nga pagpamalandong naton ang Ginoo nag-remind sa imo, ang Ginoo nagahimo sing pamaagi nga paagi sini nga pagtuon naton, ikaw sa nagapamati sa sini nga tion, sarang kagali nga makabalik sa iya, agod nga imo sa liwat maeksperyensyahan ang ginasiling kadalagan sa piyak sinang kapaltahan o sa piyak sang imo nga pagpalayo kay Ginoong Hesus. Kasubong sa kay Peter, no? diri makit-an naton ang kamatuoran, diri mabasahan naton ang kamatuoran. Now siling sang verse 7 makita naton. Silingan sa verse 7 makita naton silingan nagsiling kay Pedro ang sumulunod nga palangga ni Jesus ang Ginoo gali. Ato silingan pagkabatisin ni Pedro ginsok-sok niya ang iya bayo nga iya ginuba kag naglukso sa tubig kag naglangoy pakadto kay Jesus. Abyan makita naton diri no. Siling naton sa piyak sang iya nga pagka failure ginadmit siya nga may failure siya so si Peter kag sa tapos nga ginadmit niya ang iya nga mistakes nagsugod siya liwat sa pagtuman kay Ginoong Jesus. Kag diri sa verse 7 makita naton nga ara sa tagipusoon ni Peter nga luyag niya i-renewed no, ibalik ang iya nga pagkamalapit sa Dios. Na kag hindi na siya gani siling sang Bible, hindi na siya makahulat nga magdungka sila anong ginhimo niya. Siling niya ginkuha niya nga bayo ginsuksok niya kag naglumpat no sa tubig kag naglangoy siya pahigad. Na makita naton nga ara sa kay Peter nga ginbag-o niya liwat ang iya nga handom nga mangin malapit siya sa Ginoo. Gani abiyan sa sini nga aga sa nagapamalandong kita sini importante ni no. Nga ikaw sa sini nga tion sa nagapamati ikaw sini nga mensahe kabay unta nga indi ka magpakatigas ang imo kabuhi kundi sa piyak nga bahin magasugod ikaw karon sa pagbalik sa Ginoo kag ikaw magakilala nga sa piyak sang kapaltahan nagahat na ginan sa imo nga magasugod ka liwat sang imo nga pagkamatinumanon kag amo man nga magabag-o ka sang imo nga handom nga magapanumbalik o kon mangin malapit ka sa Dios while nga ikaw ginhatagan pa sang kaygayonan sang kabuhi. Di mo nang makita naton sang nakit-an siya ni Ginoong Jesus si Pedro ang kanami pagid kay ari sa verses 9 to 14 anong ginimo ni Ginoong Jesus siling niya ginpakaon niya si Peter upod sang iya mga gintutunan kay ang scenario diri makita nato no nga sang pagdungka na gid sang iya nga mga gintutunan sini nga nagpalayo sa iya sang una nakita nila nga may tinumpok sang baga may isda na nga sinugba kag may tinapay pa nga ginapreparar. Gani mga inigugma amo ning isa ka bagay nga dapat naton iakilalahon no nga ang Dios sa gihapon ara iya nga nagapalangga sa aton padayon siya nga naga-feed sa aton padayon siya nga naga-provide sa aton nga kun kaisa sa piyak sang pagkadi matutom sang tumuluo pero sa gihapon ang Ginoo gapakita sang iya-iya nga pag palangga paagi sa provision nga ginapalabot sa imo sa akon sa atong tanan. Amo nagaliya kanami sa kay Ginoong Jesus. Na pareho bala sang isa ka kwano, pareho bala sang isa ka senaryo sang isa ka panimalay atong isa ka prodigal son nga nagpalayo. Kabalo kamo adlaw-adlaw ang iya amay nagahandom gitani nga magbalik ang iya nga bata sini kay handa sa sagihapon iya sa pagbaton na di makita naton mga hinigugma sa sini nga pagpamalandong naton sa sini iya nga dinalan sang kasulatan no dumdumon mo gid nga ang Dios sa gihapon nagapadayon siya sa pag himo sang iya bahin provision sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi. Amiyan sa nagapamati ikaw sini nga programa sa sini nga pagpamalandong naton ay nung ang iban sa inyo sa nagapamati sinagpalayo kamo sa Dios nagbugnaw ang inyo nga pag-alagad naglasay kamo. Rodumdumon mo nga sa gihapon ang aton Ginoo wala nagkulang. Ara sa gihapon ang paghimuno niya sang imo nga kinahanglanon. Sinigani abiyan sa sini nga pagtuon naton ginapalabot ko sa imo kag ginahagad ko ikaw nga magbalik ka kay Ginoong Hesus, no? Makita naton dira iyang ara sa gyapon ang iya-iya nga pag himuno sang aton nga mga kinahanglanon sini. Na iyang muning makitaan kag masapuan naton mga inigugma sa sini iya nga pagpamalandong naton. Now, ari pagit ang makita sa naton diri o kung mabasahan naton diri. Siling sang balaan na kasulatan, ari sa verse 15, pagkatapos nila pamahaw, nagsiling si Jesus kay Simon Pedro, Simon nga anak ni Juan, ginahigog mamubala ako labaw sa imo mga kaupod nga ini, nagsabat si Pedro, huo Ginoo, nahibaluan mo nga ginahigog mako ikaw. Nagsiling si Jesus sa iya at ipana ang akon mga karnero. Kung atuntunan sa sini nga dinalan sa kasulatan, kagpadayuno naton katatlo dirigin balik-balik ni Ginoong Jesus ang iya-iya nga pagpamangkot sa kay Pedro. Sa aton pa mga inigugma, ang kanami sini nga pagpahayag niya sa iya nga provision, nakita niya si Peter, no? Kaginako ni Peter ang iya nga mga kasaypanan, ginkilala niya sa liwat nga niya tumanon ang mga ginahambal ni Ginoong Hesus sa iya kagang handom nga mangin malapit gid sa iyang kanami kay si Kristo Hesus padayon nga nagapakita sang iya iya nga paghimuno nga ginatagan niya nga sa diin makahatag sing kinahanglanon, no? Ang kanami pagidiri sa 15 to 17 nga si Ginoong Hesus naghatag sang kahiluwayan sa liwat sa kay Peter. Na, butsulingon, iya liwat nga ginano, ginhatagan sang kagayunan nga makabalik sa pagpangalagad at the same time makahimo man sang iya nga bahin, no? Iti may iya man siya nga misyon. Isanton pag ginrecommission siya ni Ginoong Hesus, ini si Peter, agod nga mag-alagad sa liwat. Na, tigani mga inigugma mo ni. Sa imo sining adlaw sa nagapamati ka sining minsahe, ayan ara sa imo, nagpalayo ka, nagbaksag ka na sang kabugnaw, naglasay ka sa pagpangalagad, kabalo ka hinigugma sa sining tion sa nagapamati ikaw sini, ang Dios nagahatag sa gihapon sang kahiluwayan sa imo samtang ikaw nga buhi. Ngaluyag sang Dios nga ikaw sa gihapon, paghatagan sang kaygayunan nga mangin galamiton kag makapangalagad sa iya. Gani abiyan sa sini nga pagtuon nato, no? Kun ikaw gid man nagbackslide, hindi na pagpadayon na, no? Ginatagan ka pa sang Dios sang kabuhi, agud nga makaangkon ka sa gihapon sang kahiluwayan nga makapadayon ka sa pag-alagad sa imo. Gani abiyan sa sini nga aga sa ginapalabot ko ini sa imo nga mensahe sini iya nga dinalan sang kasulatan sa John chapter 21, ang luyag sang Dios sa imo nga ikaw makaangkon sa liwat sang kahiluwayan sa paghimo sang iya nga buluhaton. Gani abiyan ginahangkat ko ikaw, no? Balik sa Ginoo. Agud nga may kahiluwayan ka sa gihapon sa pag-alagad sa iya, sa paghimo sang iya nga buluhaton, at the same time mangin kabahin ka sa panimalay sang Dios. Ayhan sa sini nga aga, sa sini nga adlaw, sa nagapamalandong kita, ikaw nagapamati nga amo ini karon ang imo kahimtangan, abiyan ginapalabot ko sa imo nga ang pulong sang Dios nagatandog sa imo nga magbalik ka sa pag-alagad sa kay Ginoong Hesus. Agod nga ikaw sa gihapon makaagom sang kahiluwayan nga makapangalagad ka sa aton Ginoo. Gani abiyan ginahangkat ko ikaw, no, sa mga nagapamati sini nga programa, sa mga nagtalikod sing makadali, it's short time nga magbalik ka mo sa Ginoo sa gihapon. Ara ang Dios handa sa pagbaton sa imo. Ara sa gihapon ang iya provision, no? Kag nakit-an ka ni Ginoong Hesus, ara sa gihapon ang iya nga pagpalangga sa imo. Batsa sini nga tion Luyag ni Kristo Isos nga makaangkon ka sang kahiluwayan kung ikaw sa sininga aga magbalik sa iya, kagalagaron mo siya. Gani abiyan ginahangkat ko ikaw sa sininga tion. Balik kay Ginoong Isos, kagalagara siya sa liwat. Na? Kagsubong man sa iban nga nagapamati nga wala pa sang Ginoo sa imo kabuit short time. Sa sininga aga, tuuhan mo si Kristo Isos nga mangin Ginoo, mangin man luluwas ang imo nga kalag. Agud nga ikaw may kahilwayan man sa pagpanglagad sa iya, gani sa sininga tion amunay ang mensahe sang Dios sa aton tanan sa sininga aga. Agud nga ikaw makapanayon sa pag-alagad sa iya. Gani abiyan sa sininga tion isa ni kamanami nga mensahe sa pagpahanumdom sa aton nga mga kauturan, balik kamo sa pag-alagad sa kay Ginoong Isos, kay handa siya sa gihapon nga magahatag sang kahilwayan sa imo nga alagaron mo siya. So kabay nga ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan-tanan sa sininga adlaw, dalayahon siya, tako siya nga aton pag-aalagaron. So sa liwat ang inyong abyan, wala sang liwan kundi amo si Pastor Alden Aros. Magapangamuyo kita, Ginoo, salamat kag dalayahon ikaw sa sininga aga. Naghatag ka sa amon sang kagayunan nga ang pulong mo amon gin tun-an. Kag nagapahanumdum ka sa amon sa gihapon sang imo nga pagpalangga, paghimuno sang tanan sa amon mga kinabuhi. Upni kami kag buligi, pakamoy kami o Dios sa imo namon ginasali ginaampo ang tanan. In Jesus name, amen and amen. So God bless sa aton tanan-tanan. Good morning.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Dios sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYVS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
7: Bugtaw na!
8: Ahay, tuyop ako!
7: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
9: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na Pilipinas.